yeah. Aparecer foi. Não. Se obitiemu na se se nenhum na meto no. Eruarin kumano. Eruarin kumano. Eruarin kumano wa wadiemu. Eruarin kumano wa juma semu. Wa juma semu ye. Wa wari semu ye. Wusuku semu ye. Ye